0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
3: Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот тогда ажахаль пустой, каза ажахарек идет, ладно? Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родоннан шыққан кейін жоқ па сіздерге?
5: Бізде не жоқ.
4: Педиатр жоқ,
1: окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Сонда амансыз.

0: soldier.
1: Mm-hmm. Ага. Окей. Давай, сал, ерте.
2: Келесі бізді стоматолог. Так, с кардиолог. Одан кейін, баған айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келеді кардиологқа.
3: Айт, мен мына жамбасымды түсіп көрейік, а?
1: Жамбасыңызды қай жер, не болды?
3: Мына жерге сынған, мына жамбасым.
1: Қашан сынған?
3: 7 жыл бұрын.
2: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
4: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
5: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
6: Саламатты Қазақстан медициналық пойызының қызметкерлері мен еліміздің ең үздік дәрігерлері, қош келдіңіздер.
7: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station I go to, every тоқтаған станциясын, бүкіл жердің, ошын, жаяу, ауылын бәрін полностью қарап шыққан мен негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт қатын топырақ. Сон топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрім.
0: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous. Chief Medical Officer Dr. Yigin Baiva has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport so that the doctors can make house calls.

0: ұста, маңдайың ұста. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолың ұста.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Тірі, кетесің бірді. Кальси берсен аған. Тірі, кальси бермейсің ба? Жүресің ба? Қандай да жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, әлі? Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
3: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырыс болғандықтан, қаралмай жатыр.
4: The train has now been traveling across the country for months.
5: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
6: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
7: Саламатсыз, окошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
4: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
3: Жоқ, астырма просто. АВР кішкене қисық болып тұрды. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
8: Так, быстро глицерин под язык. Сейчас бери салаги, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
3: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинетом. Где сейчас охтан? Тверд таблетка. Где ты спись? Сол хрымызмен. Тверд таблетка. Су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себе бы кеуде ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скоро шақыра берейік. Как?
9: Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
3: Жоқ, жазылған жоқ. Абай ғана алдық енді.
9: 60-шы жылға. 60-шы жылға кәдімгі сіздер бүрдім ағатын
10: Это поздное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
11: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
9: Пожалуйста, уже билет главврача к туалету за
11: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту у нас как бы первичная помощь диагностическая и консультативная.
4: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
3: Не был возьм, да? Mm-hmm. Почти готова.
4: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
9: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
4: Dr. Yeginbaeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

біздің соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.